Aivar pi paesnof emtetes jesikem viri et ona von fevo gens nun mentem ischem setil et quo